0: John Deteno, CKAU, 145, Washat McMaliotenam, Kushab.
1: Nyhetsisiko, peget stavante uskobihem, nyhetsiem damt no, nyhetsan noasu, kotuatke, et stet, mistet, satasum.